0: 4 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

7 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 4 до 9 май в шоурума на Silverstar Бургас на улица Стефан Стамболов номер 103. Очакваме те със специални цени и много изненади.
1: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
2: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90. Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви, а домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е магия, това е Къртън с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131. curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
2: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
3: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
4: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
5: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
6: Онклиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
8: Консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Грижа за вас.
9: Ние от Вео Оптик вярваме, че зрението не е просто яснота. То е увереност, стил, присъствие.
1: Във Вео Оптик очилата не са аксесуар, те са израз на личността, подбрани колекции, съвременен дизайн и професионална грижа за всяко зрение.
9: Във Вео Оптик всеки клиент е специален. Екипът ни работи с внимание, отношение и прецизност.
1: Очакваме ви в Бургас, улица Свети Свети Кирил и Методи, номер 3, до Компаса.
9: С нас от Вео Оптик не просто гледаш, а виждаш.
10: Отново музика. Чуйте музиката. Oh.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Здравейте и добро утро в Морско утро. 8.28. Днешният четвърти ден на месец май, или това е 124-я ден в годината. Рано сутринта. Времето като че ли ще се поуправи, поне това ни казват синоптиците. Предимно слънчево, максимална температура между 21 и 24. По Черноморието 14-17, морската вода 12-15, вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Днес слънцето залязва точно 20-30 минути. Продължителността на деня е 14 часа и 13 минути. Рано сутринта температурите са 11 градуса в Бургас, около 10 във Варна и не повече от 8 градуса в района на Шумен. Започваме с хубава музика. Тук ще бъдем в компанията на Bruno Mars, Sofian Giants, Ava Max, Jan Van Dal, както и един страхотен хит, който мога да кажа, че отдавна не бях слушал. Изпълнението е на Manuel Riva и Александра Стен, Майами. Всичко това, разбира се, остава в момента, в който отново ще се чуваме.
2: Най-добрата станция за музика. Това е Радио Мая.

0: Вие слушате Морско утро. Единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Здравейте отново в Морско утро. Слънцето изгрява, но пък имаме доста така интересни новини, които съм сигурен, че ще ви кажа набързичко след няколко събития, които са се случили на днешния ден преди години. Например, през 1626 година остров Манхатън е продаден от индианците на холандските заселници в Америка. На днешния ден през 1937 година с наредба закон се забранява на български граждани да участват в гражданската война на Испания. Конфликт между Втората Испанска република и опозиционната бунтовническа фракция тогава, която мога да кажа, че наистина вкарва в една година всички във война. На днешния ден през 1994 година Европейския парламент одобрява предложението за приемане на Европейския съюз в Европейския съюз на Австрия, Финландия, Норвегия и също така на Швеция. Сега към другите събития. Зеленчуците поевтиняват, плодовете поскъпват по борсите. Това казват от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Трябва да ви кажа, че аз не гледам цените, но последно време имам чувство, че всичко е толкова скъпо, че просто не знам това, което го искахме лева да стане колкото еврото, т.е. един лев да е 1 евро. Мисля, че в момента даже е по-скъпичко. Началото на важната седмица, защото утре президент Елиана Йотова започва консултации с партиите в 52-то народно събрание за съставяне на ново правителство. Най-вероятно първата папка ще бъде връчена още този четвъртък на Прогресивна България. Заявката на партията на Румен Радев е да отидат на Дондуков 2 с пълна папка и готов състав на правителство. Ако това се случи, най-вероятно в петък ще имаме нов кабинет с клетва и най-вероятно Румен Радев ще е новият премиер на България. Още една интересна тема. Българските фирми ще плащат 42% по-скъпо за ток при средна цена от 102,19 евро. Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 71,67. Това означава, че наистина електроенергията е много, много по-скъпа. Продължаваме с още музика след рекламата и в 9 първите новини.
2: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 4 до 9 май в шоурума на Silverstar Бургас на улица Стефан Стамболов номер 103. Очакваме те със специални цени и много изненади.
0: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и логистичен парк. Промишлена зона Север, улица Сребърна номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
3: Дега, Дега, Дега газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
4: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.
6: Искаш нещо различно днес?
7: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
6: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
8: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Пожар избухна в база за вторични суровини в Сливен. Сигналът е подаден около 3 часа тази сутрин. На място веднага са насочени 4 противопожарни екипа. Огънят вече овладян, но гасенето продължава. Няма пострадали хора. Причините за пожара тепърва ще се изясняват. Четвърти ден на главният път Смолян-Пампорово остава затворен заради огромното свлачище, което все още е активно. Това е причината да не може да започне разчистването му. Движение за движение са посочени два обходни маршрута през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен. Начало на важна политическа седмица за сформиране на новата редовна власт. Днес, утре, президентът Илян Йотова започва консултациите с партиите в 52-то Народно събрание за съставяне на ново правителство. На Дундуков 2 тя ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да стане още в четвъртък, когато в президентството трябва да отиде лидерът на най-голям парламентарно представена партия Прогресивна България Румен Радев. Най-вероятно той ще застане начело на новото редовно правителство. Очакванията са още в края на седмицата страната да има нов редовен кабинет. Очаква се днес в Софийският районен съд да се проведе разпоредително заседание по делото срещу доктор Станимир Хасърджиев. Освен него, обвиняеми са още трима. Актьорът Росен Белов, гръцкият модел Анастасиос Михайлидис и бившият легионер Симеон Дряновски. Те са обвинени за принуда, сексуални престъпления и притежание на наркотици. Срещу Хасърджиев има и обвинение за поставяне под риск от разпространение на сексуално предавани инфекции. В края на март прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу четиримата подсъдими. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че от днес Съединените щати започват да помагат за освобождаването на корабите в Ормузкия проток. В съобщение в социалната си мрежа той посочи, че Вашингтон прави това по молба на други страни. Той подчерта, че всяка намеса в процеса, който той нарече проект Свобода, ще бъде посрещната с решителни мерки. Тръмп добави, че Съединените щати водят позитивни разговори с Иран. Ирански медии съобщиха, че Техеран е получил отговор на своето мирно предложение. То предвижда прекратяване на огъня за 30 дни, отваряне на протока и разглеждане на ядрената програма на по-късен етап. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая.

0: Стана вече 9:20. В Морското продължаваме след този ретро хит с още интересни или любопитни теми, които, разбира се, разискваме всяка делнична сутрин. Между другото, навън на времето като че ли малко така се постопли, температурите мръднаха в последния час нагоре. Вече около 13 в Бургас, 12 в Варна и 11 в Шумен. Сега продължаваме с нещо интересно, което е свързано с японски метод за по-добър баланс. Става въпрос за 10 упражнения, 10 минутни, които са изпълнявани в легнало положение и могат да подобрят баланса, гъвкавостта и прагавината. Това установява ново японско проучване и изследователи от Токийския университет по земеделие и технологии разработват двуседмична програма, насочена към свързване на стабилността на корема с координацията на долните крайници, която включва три основни елемента: активиране на коремни мускули, движение на подобяващ мост и координационни упражнения за долните крайници с акцент върху пръстите на глезените. Оказва се, че има експеримент с 17 здрави мъже и 22 така наречени възрастни. Подобренията са отчетени в баланса, страничната пръгавина и гъвкавостта на торса, но не и в силата на хватката, скока на дължината или спринта. Проучването има и личен акцент. Физиотерапевтата Томи разработва програма съвместно с майка си, а негова бивша пациентка с проблеми на коляното и на гърба, дори на 80 години, тя продължава да изследва връзката между движение, хранене и здраве. Посветена съм на създаването на свят, в който хората навсякъде могат да живеят красиви и изправени, казва тя. Звучи добре. Какво следва след рекламата? Silver and Gold, I Wanna Wait, Dance Somebody, Дани Дарко, Someone Else на Allegro и един страхотен хит на Baby Monster. Всичко това, ако останете с нас в ефира на Радио Майя.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
5: Искаш най-доброто за твоята трапеза?
6: Фирмен магазин от фермата село Калчево. 100% българско прясно свинско месо. Пресни местни продукти, субпродукти и полуфабрикати.
5: Фирмата разполага със собствена производствена база, изградена по европейски стандарт, и затворен цикъл на производство в село Калчево, област Ямбол.
7: Фирмен магазин, Бургас, улица Уилям Гладстон, 107.
5: От фермата село Калчево. Месо за твоята трапеза.
8: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877 755 557. Автокарашев.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
2: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
3: Okay,
2: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
4: Станция за музика.
2: Майя.
5: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
2: Радио Майя. Feel the music.

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 20 минути до 10-я час в понеделник, 4 май. Продължаваме с любопитни интересни теми. Трима души са починали, а други трима са се заразили при предполагаема епидемия от ханта вирус на борда на малък круизен кораб в Атлантическия океан. А един от пациентите се лекува в интензивно отделение в Южна Африка. Двама от загиналите са били холандски граждани. А ханта вирусът може да причини треска и тежки респираторни заболявания при хората. Заразяването обикновено става чрез контакт с урина или слюнка на заразени гризачи. Предаването човек на човек е рядко. Само един от случаите до сега потвърден по лабораторен път. Всички останали пътници и членове на екипажа получават медицинска помощ. В момента тече и подробно епидемиологично разследване. Според BBC корабът Hondios, експлоатиран от нидерландска компания, е с капацитет от 170 пътници, около 70 членове на екипажа. По последни данни, той отплавал от Ушуая в южната част на Аржентина и е бил локализиран край Кабо Верде, близо до пристанището на своето место назначение. Въпреки всичко, това е новина, която обиколи света и продължава подробното епидемиологично разследване заради това как са починали тези трима души в тази епидемия. А ние продължаваме с още от добрата музика до новините в 10 в компанията на Blackpink, Minelli. Също така ще чуваме Сладка Ристика и Дезри, Хулия Резенде и пожеланията за хубав понеделник.
2: Гладен си? Остани на топло и поръчай на KingKongBurger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца с пържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
0: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
3: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
4: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
5: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
4: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
6: Агротехники Бургас. Оторизиран представител

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте

0: 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Четвърти ден на главният път Смолян-Пампорово става затворен заради огромното свлачище, което все още е активно. Това е причината да не може да започне разчистването му. За движение са посочени два обходни маршрута през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен. Начало на важна политическа седмица за сформиране на новата редовна власт. Утре президентът Илияна Йотова започва консултациите с партиите в 52-то Народно събрание за съставяне на ново правителство. На Дундуков 2 тя ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат.

ще застане начело на новото редовно правителство. Очакванията са още в края на седмицата страната да има нов редовен кабинет. Очаква се днес в Софийският районен съд да се проведе разпоредително заседание по делото срещу доктор Станимир Хасърджиев. Освен него, обвиняеми са още трима. Актьорът Росен Белов, гръцкият модел Анастасиос Михайлидис и бившият легионер Симеон Дряновски. Те са обвинени за принуда, сексуални престъпления и притежание на наркотици. Срещу Хасърджиев има и обвинение за поставяне под риск от разпространение на сексуално предавани инфекции. В края на март прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу четиримата подсъдими. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че от днес Съединените щати започват да помагат за освобождаването на корабите в Ормузкия проток. Съобщение в социалната си мрежа той посочи, че Вашингтон прави това по молба на други страни. Той подчерта, че всяка намеса в процеса, който той нарече проект Свобода, ще бъде посрещната с решителни мерки. Тръмп добави, че Съединените щати водят позитивни разговори с Иран. Ирански медии съобщиха, че Техеран е получил отговор на своето мирно предложение. То предвижда прекратяване на огъня за 30

0: Рой каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутра Кантри. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации. Ние от VEO Optic вярваме, че зрението не е просто яснота. То е увереност, стил, присъствие.
2: Във VEO Optic очилата не са аксесуар, те са израз на личността. Подбрани колекции, съвременен дизайн и професионална грижа за всяко зрение.
1: Във VEO Optic всеки клиент е специален. Екипът ни работи с внимание, отношение и прецизност.
2: Очакваме ви в Бургас, улица Свети Свети Кирил и Методи, номер 3, до Компаса.
1: С нас от VEO Optic не просто гледаш, а виждаш.
3: Искаш нещо различно днес?
4: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
1: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
4: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
5: OnClinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!
7: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
8: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
9: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и Логистичен парк, промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
10: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
1: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Чухме ретрохит с Eternal и продължаваме с добрата музика, но преди това ще има реклами и, разбира се, още една интересна тема, която е свързана с Виктория Бекъм. Тя забрани на 14 годишната си дъщеря да изглежда секси. Британската певица и дизайнерка разкри костюм от времето си в Spice Girls, който е забранен за дъщеря и Харпер. Бившата участничка в легендарната група присъства на среща на върха на Times 100 в Нью Йорк, където журналистката Луси Фелдман я попита дали дъщеря ще получи архивни костюми на своя ред. Тя каза, че Харпер обича модата, така че вероятно би искала да запази старите дрехи на майка си. Бекъм обаче призна, че няма да позволи на дъщеря си да носи латексови костюм от музикалния видеоклип, който се нарича Sail You Be There. Между другото, това е, може да се каже, третата песен на групата, която стана доста известна. Всъщност, тя на 14, ще изчакаме с това, каза Виктория. Защо смята така, не е ясно. Бащи резонът не е ритичен, не е неприлично разголващ. Певицата вероятно е преценена от материала му, който, както се казва, е в порно индустрията. През януари Виктория Бекъм получи модна награда на Фона Вълна. Бившата певица на Spice Girls беше удостоена с титлата Кавалер на Орден на изкуствата и литературата. Така, пуснах си клипчето на този, на тази песен на Spice Girls и наистина си мисля, че за 14 годишно дете не трябва да се използва този костюм. Сега, пускам музика. Spice Girls няма да ги слушаме, може би ще ги слушаме по-нататък. Но след рекламата Ким Петрас, Бомба Даш, Флай Проджект и на Файв и Джейзи Сприц, всичко това до новините в 11.
2: Гладен си? Остани на топло и поръчай на KingKongBurger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца с пържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
3: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
4: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 4 до 9 май в шоурума на Силвър Старо Бургас на улица Стефан Стамболов номер 103. Очакваме те със специални цени и много изненади.
5: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
6: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
7: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
8: Джин Хоу представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Кареянидо и Бузуки Бенд.
9: Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хол. Мястото, където нощта започва истински.
10: Ние ви пускаме най-добрата музика.
11: Радио Майя. Feel the music.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Начало на важна политическа седмица за сформиране на новата редовна власт. Утре президентът Илян Йотова започва консултациите с партиите в 52-то Народно събрание за съставяне на ново правителство. На Дундуков 2 тя ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да стане още в четвъртък, когато в президентството трябва да отиде лидерът на най-голямата парламентарно представена партия, Прогресивна България, Румен Радев. Най-вероятно той ще застане начело на новото редовно правителство. Очакванията са още в края на седмицата страната да има нов редовен кабинет. Четвърти ден на главният път Смолян-Пампорово остава затворен заради огромното свлачище, което все още е активно. Това е причината да не може да започне разчистването му. За движение са посочени два обходни маршрута през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен. Очаква се днес в Софийският районен съд да се проведе разпоредително заседание по делото срещу доктор Станимир Хасърджиев. Освен него обвиняеми са още трима – актьорът Росен Белов, гръцката модел Анастасиос Михайлидис и

0: Бангаранга. Тя замина с два куфара, екип от 5 души и обещанието, че ще даде най-доброто от себе си. Дар ще открие втория полуфинал на 14 май и ще се яви под номер 1. Зрителите на БНТ 1 могат да гледат на живо двата полуфинала на 12 и 14 май, както и големия финал на 16 май от 22 часа. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
1: Радио Майя. Спорт.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: В Морско утро е време да говорим за спорт. Знаете, че една от най-важните новини в света на спорта в последните няколко дни е, че Левски получи поздрав от цяла България за това, че спечели титлата. Поздрави имаше не само от сините фенове, но и от всички, които чакаха хегемонията на Лудогорец просто да спре. Левски получи поздрав от БФС. Днес Левски почита и Георгия Спарухов, един от най-легендарните футболисти изобщо на българския футбол. Днес се навършват 83 години от рождението на Георги Аспарухов. Другото, което мога да кажа, е, че Левски със сигурност даде заявка за нещо много по-различно в българския футбол в следващите месеци. И пожелаваме успех на Левски в борбата в Европа. Лили Иванова, че си титлата на Левски, а също така Марко Доганджич, който вкара дебютния си гол за Левски и даде титлата на сините, е с номер 45. Припомням, че с номер 45 Влади Гаджев беше последният, който вкара отново за последната титла на Левски преди цели 17 години. А сега време за още добра музика. Продължаваме с Алок, Ела, DJ Томек, Идея и пожеланията за успешен ден.

0: Aya.
1: Kiss mir richtig, ganz egal wo.

0: Рибно тържище Фишланд.
1: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
2: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
3: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е магия, това е Кърта с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131. curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
4: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи за

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
2: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
3: Okay,
2: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.

0: Не знам дали сте изпили еспресото, но това беше един уникален хит за 2024 година на Сабрина Карпентър. Продължаваме с любопитни интересни теми. През последното десетилетие общото богатство на милиардерите е нараснало с 121% до 14 трилиона долара, съобщи швейцарската банка UBS. Най-бързо са се увеличили средствата на технологичните милиардери, като най-голямата швейцарска банка, която е сред най-големите управители на богатство в света, заяви, че броят на доларовите милиардери се е увеличил от 1757 на 2682 през последните 10 години, като през 2021 година е достигнал своя връх с 2686 души. Докладът документира нарастването и инвестирането на голямото богатство, както и то се запазва за бъдещи поколения и се използва за постигане на положителен ефект върху обществото, заяви Бенджамин Кавали, ръководител на отдел на стратегическите клиенти на UBS Global Wealth Management. Така че богатството е нараснало с цели 121%. Ето това е да имаш толкова много милиардери и толкова много бедни. Останете с Радио Майя.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
2: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
3: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на

0: Булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 90.

0: 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Начало на важна политическа седмица за сформиране на новата редовна власт. Утре президентът Илияна Йотова започва консултациите с партиите в 52-то Народно събрание за съставяне на ново правителство. На Дондуков два тя ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да стане още в четвъртък, когато в президентството трябва да отиде лидерът на най-голямата парламентарно представена на партия Прогресивна България Румен Радев. Най-вероятно той ще застане начело на новото редовно правителство. Очакванията са още в края на седмицата страната да има нов редовен кабинет. Софийският районен съд даде ход на делото срещу бившият председател на българската пациентска организация Станимир Хасарджиев. Прокуратурата го обвинява, че заедно с още трима души, гръцки модел, бивш легионер и актьора Росен Белов са осъществили принуда, при която е използвано оръжие. Обвиненията срещу четиримата са 17, сред които полово удовлетворение с сила и заплаха. От Българската агенция по безопасност на храните откриха над 360 кг негодни храни в столове за ученици, студенти и възрастни хора, кухни, майки, обекти за раздаване на храна и кетеринг в различни части на страната. Нарушенията варират от продукти с изтекъл срок и без етикети до неправилно съхранение и сериозни хигиени и инфраструктурни проблеми, съобщиха от агенцията. Най-тежкият случай е в област Силистра, където в столова към дом за стари хора са открити 230 кг храни в нарушение. Констатираните несъответствия са в 42 обекта, на които са издадени предписания. За по-тежките нарушения са съставени 11 акта. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че от днес Съединените щати започват да помагат за освобождаването на корабите в Ормузския проток. Съобщение в социалната си мрежа той посочи, че Вашингтон прави това по молба на други страни. Той подчерта, че всяка намеса в процеса, който той нарече проект Свобода, ще бъде посрещната с решителни мерки. Тръмп добави, че Съединените щати водят позитивни разговори с Иран. Ирански медии съобщиха, че Техеран е получил отговор на своето мирно предложение. То предвижда прекратяване на огъня за 30 дни, отваряне на протока и разглеждане на ядрената програма на по-късен етап. Дара замина за Виена. Тя ще представи България на Евровизия 2026 с песента Бангаранга. Тя замина с два куфра екип от 5 души и обещанието, че ще даде най-доброто от себе си. Дара ще открие втория полуфинал на 14 май и ще се яви под номер 1. Зрителите на БНТ могат да гледат на живо двата полуфинала на 12 и 14 май, както и големия финал на 16 май от 22 часа. Експозиционен център Флора е домакин на 41-то издание на националното изложение за цветя Флора 2026. Събитието се провежда в Морската градина на Бургас от 1 до 10 май и включва арт, инсталации от цветя, търговски зони и серия от съпътстващи събития. В изложението участват над 100 творци с 16 цветни композиции, изработени от живи цветя, плодове, текстил и други материали. Това са новините на Радио Мая в 12 часа.
0: Радио Мая.

0: Рой каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
1: Искаш нещо различно днес?
2: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
1: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
2: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
3: Ние от VEO Optic вярваме, че зрението не е просто яснота. То е увереност, стил, присъствие.
2: Във VEO Optic очилата не са аксесуар, те са израз на личността, подбрани колекции, съвременен дизайн и професионална грижа за всяко зрение.
3: Във VEO Optic всеки клиент е специален. Екипът ни работи с внимание, отношение и прецизност.
2: Очакваме ви в Бургас, улица Свети Свети Кирил и Методий, номер 3, до Компаса.
3: С нас от VEO Optic не просто гледаш, а виждаш. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Искаш най-доброто за твоята трапеза?
5: Фирмен магазин от фермата село Калчево. 100% българско прясно свинско месо. Пресни месни продукти, субпродукти и полуфабрикати.
4: Фирмата разполага със собствена производствена база, изградена по европейски стандарт, и затворен цикъл на производство в село Калчево, област Ямбол.
6: Фирмен магазин, Бургас, улица Уилям Гладстон, 107.
4: От фермата село Калчево. Месо за твоята трапеза.
7: Чуйте музиката!

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш с порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай!
1: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и логистичен парк, промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
2: Дега, Дега, Дега газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас. Джини Хоу представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Караянидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джини Хоу. Мястото, където нощта започва истински.
3: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.

0: 13 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Четвърти ден на главният път Смолен Пампорово остава затворен заради огромното свлачище, което все още не е активно. Това е причината да не може да започне разчистването му. За движение са посочени два обходни маршрута през прохода Привала и село Стойките и през прохода Рожен. Начало на важна политическа седмица

0: На Дондуков 2 тя ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да стане още в четвъртък, когато в президентството трябва да отиде лидерът на най-голямата парламентарно представена партия Прогресивна България Румен Радев. Най-вероятно той ще застане начело на новото редовно правителство. Очакванията са още в края на седмицата страната да има нов редовен кабинет. Софийският районен съд даде ход на делото срещу бившия председател на българската пациентска организация Станимир Хасърджиев. Прокуратурата го обвинява, че заедно с още трима души гръцки модел, бивш легионер и актьора Росен Белов са осъществили принуда, при която е използвано оръжие. Обвиненията срещу четиримата са 17, сред които полово удовлетворение със сила и заплаха. От Българската агенция по безопасност на храните откриха над 360 кг негодни храни в столове за ученици, студенти и възрастни хора, кухни, майки, обекти за раздаване на храна и кетеринг в различни части на страната. Нарушенията варират от продукти с изтекъл срок и без етикети до неправилно съхранение и сериозни хигиени и инфраструктурни проблеми, съобщиха от агенцията. Най-тежкият случай е в област Силистра, където в столова към дом за стари хора са открити 230 кг храни в нарушение. Констатираните несъответствия са в 42 обекта, на които са издадени предписания. За по-тежките нарушения са съставени 11 акта. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че от днес Съединените щати започват да помагат за освобождаването на корабите в Ормузкия проток. В съобщение в социалната си мрежа той посочи, че Вашингтон прави това по молба на други страни. Той подчерта, че всяка намеса в процеса, който той нарече проект Свобода, ще бъде посрещната с решителни мерки. Тръмп добави, че Съединените щати водят позитивни разговори с Иран. Ирански медии съобщиха, че Техеран е получил отговор на своето мирно предложение. То предвижда прекратяване на огъня за 30 дни, отваряне на протока и разглеждане на ядрената програма на по-късен етап. Експозиционен център Флора е домакин на 41-то издание на националното изложение за цветя Флора 2026. Събитието се провежда в Морската градина на Бургас от 1 до 10 май и включва арт-инсталации от цветя, търговски зони и серия от съпътстващи събития. В изложението участват над 100 творци с 16 цветни композиции, изработени от живи цветя, плодове, текстил и други материали. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Ръководство, треньори, футболисти, играчи от академия.

0: което изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Автобояджийски сервис, автокарак.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
2: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
3: Okay,
2: кабелна телевизия Ерен. Винаги коректни.
4: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
5: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
7: Станция за музика.
8: Майя.
9: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 МГц.
8: Радио Майя. Feel

Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и Логистичен парк, Промишлена зона Север, улица

0: Сребърна номер 10 в двора на цеха. Стип и касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Дега, Дега, Дега газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
4: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е кърта с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131. curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
5: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
6: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
7: Априори, защото заслужавате най-доброто.
8: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. На 5 май, вторник, в президентската институция държавният глава ще приеме от 10 часа и 30 минути представители на парламентарната група на Прогресивна България. От 11 часа и 30 минути представители на парламентарната група на ГЕРБ СДС, от 12 и 30 часа на ДПС, от 14 часа представители на Демократична България, от 15 часа на Продължаваме промяната и от 16 часа представители на парламентарната група на Възраждане. След срещите с формациите, държавният глава ще направи изявление пред медиите. Оставяме около 2 милиарда евро повече в бюджета на следващото редовно правителство. Това заяви на брифинг в Министерския съвет служебният премиер Андрей Гюров. Служебното правителство е спасило от 400 милиона евро от второто и третото плащане по плана за възстановяване и устойчивост, каза Гюров. Оставяме държавата в много по-добро състояние от това, което заварихме, каза Андрей Гюров и добави, че са спечелени време и пари. От Българската агенция по безопасност на храните откриха над 360 кг негодни храни в столове за ученици, студенти и възрастни хора, кухни майки, обекти за раздаване на храна и кетеринг в различни части на страната. Нарушенията варират от продукти с изтекъл срок и без етикети до неправилно съхранение и сериозни хигиенни и инфраструктурни проблеми, съобщиха от агенцията. Най-тежкият случай е в област Силистра, където в столова към дом за стари хора са открити 231 кг. Храни в нарушение. Констатираните несъответствия са в 42 обекта, на които са издадени предписания. За по-тежките нарушения са съставени 11 акта. Софийската районна прокуратура обвини и задържа двама мъже за телефонна измама, при която е нанесена имотна вреда в размер на 34 000 евро и 2 000 лева на възрастна жена. На установено лице в телефонен разговор отправило заплахи към пенсионерката, след което с нея се свързал мъж, представящ се за полицейски инспектор. Той казал на възрастната жена, че тя може би е обект на престъпление, като поискал от нея да предостави пари за съдействие за залавяне на престъпниците. Полицейски служители са задържали двамата обвиняеми, у които са открити парите. Те са задържани за срок до 72 часа. Експозиционен център Флора е домакин на 41-то издание на националното изложение за цветя Флора 2026. Събитието се провежда в Морската градина на Бургас от 1 до 10 май и включва арт-инсталации от цветя, търговски зони и серия от съпътстващи събития. В изложението участват над 100 творци с 16 цветни композиции, изработени от живи цветя, плодове, текстил и други материали. Това са новините на Радио Май.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Първата ракета на България в мъжкия тенис Григор Димитров записа нов голям спад в световната ранглиста при мъжете. Бившият номер 3 в света се свлече с цели 33 позиции и отнесе под номер 170 в планетарната класация. Димитров има в актива си 365 точки, след като не успя да защити 90-те от достигането до трети кръг на Мастърс 1000 в Мадрид през миналият сезон. През тази седмица Димитров няма да стартира в надпревари и ще загуби нови 10 точки от участието му в основната схема на Мастърс 1000 в Рим преди една година.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, но ще остане почти без валежи и ще духа слаб и умерен северозападен вятър след обяд от северо-исток. Максималните температури ще са от 14 до 17 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: нас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
1: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90. Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и логистичен парк. Промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
2: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Още от музиката. Радио Мария.

0: Genie Hall представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Кареанидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хол. Мястото, където нощта започва истински. Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза, 17. Телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
3: Радио Майя. Feel the music.

0: 15 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. На 5 май, вторник, в президентската институция държавният глава ще приеме от 10 часа и 30 минути представители на парламентарната група на Прогресивна България. От 11 часа и 30 минути представители на парламентарната група на ГЕРБ СДС, от 12 и 30 часа на ДПС, от 14 часа представители на Демократична България, от 15 часа на Продължаваме промяната и от 16 часа представители на парламентарната група на Възраждане. След срещите с формациите, държавният глава ще направи изявление пред медиите. Оставяме около 2 милиарда евро повече в бюджета на следващото редовно правителство. Това заяви на брифинг в Министерският съвет служебният премиер Андрей Гюров. Служебното правителство е спасило от 400 милиона евро от второто и третото плащане по плана за възстановяване и устойчивост, каза Гюров. Оставяме държавата в много по-добро състояние от това, което заварихме, каза Андрей Гюров и добави, че са спечелени време и пари. От Българската агенция по безопасност на храните откриха над 360 кг негодни храни в столове за ученици, студенти и възрастни хора, кухни майки, обекти за раздаване на храна и кетеринг в различни части на страната. Нарушенията варират от продукти с изтекъл срок и без етикети до неправилно съхранение и сериозни хигиенни и инфраструктурни проблеми, съобщиха от агенцията. Най-тежкият случай е в област Силистра, където в столова към дом за стари хора са открити 231 кг. Храни в нарушение. Констатираните несъответствия са в 42 обекта, на които са издадени предписания. За по-тежките нарушения са съставени 11 акта. Софийската районна прокуратура обвини и задържа двама мъже за телефонна измама, при която е нанесена имотна вреда в размер на 34 000 евро и 2 000 лева на възрастна жена. На установено лице в телефонен разговор отправило заплахи към пенсионерката, след което с нея се свързал мъж, представящ се за полицейски инспектор. Той казал на възрастната жена, че тя може би е обект на престъпление, като поискал от нея да предостави пари за съдействие за залавяне на престъпниците. Полицейски служители са задържали двамата обвиняеми, у които са открити парите. Те са задържани за срок до 72 часа. Експозиционен център Флора е домакин на 41-то издание на националното изложение за цветя Флора 2026. Събитието се провежда в Морската градина на Бургас от 1 до 10 май и включва арт-инсталации от цветя, търговски зони и серия от съпътстващи събития. В изложението участват над 100 творци с 16 цветни композиции, изработени от живи цветя, плодове, текстил и други материали. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Манчестър Сити гостува на Евертън в матч от 35-ият кръг от Премьер Лиг. Срещата ще е на стадиона Хил Дикинсън с начален час 22 часа българско време. Мърсисайдци са 11-ти с 47 точки, но имат реална възможност поне за квота в Лигата на конференциите, защото седмият Брентфорд е с 51 и вече изигра матча си с Уест Хем. Шестият Борнемут също не е далеч с 52 точки. Сити е в борбата за титлата, заемайки второ място с 70 точки. Те изостават на 6 от Арсенал, но след днес ще са с матч по-малко заради отложения срещу Кристал Палас, който ще бъде на 13 май. Именно в този период гражданите ще имат седмица с 3 двобоя за 6 дни.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, но ще остане почти без валежи и ще духа слаб и умерен северозападен вятър след обяд от северо-исток. Максималните температури ще са от 14 до 17 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добра

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пак мама и татко ще си гледат телевизор.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
2: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и логистичен парк, промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
5: Искаш най-доброто за твоята трапеза?
6: Фирмен магазин от фермата, село Калчево. 100% българско прясно свинско месо. Пресни местни продукти, субпродукти и полуфабрикати.
5: Фирмата разполага със собствена производствена база, изградена по европейски стандарт, и затворен цикъл на производство в село Калчево, област Ямбол.
7: Фирмен магазин, Бургас, улица Уилям Гладстон, 107.
5: От фермата, село Калчево. Месо за твоята трапеза.
0: Ние от Вео Оптик вярваме, че зрението не е просто яснота. То е увереност, стил, присъствие.
8: Във Вео Оптик очилата не са аксесуар, те са израз на личността. Подбрани колекции, съвременен дизайн и професионална грижа за всяко зрение.
0: Във Вео Оптик всеки клиент е специален. Екипът ни работи с внимание, отношение и прецизност.
8: Очакваме ви в Бургас, улица Свети Свети Кирил и Методи, номер 3, до Компаса.
0: С нас от Вео Оптик не просто гледаш, а виждаш.

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 4 до 9 май в шоурума на

0: Варшава Старо Бургас на улица Стефан Стамболов номер 103. Очакваме те със специални цени и много изненади.
1: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
0: Агротехники Бургас, авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генерал.

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
3: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
4: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Анти. Първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
5: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
6: Радио Майя. Радио Майя.

0: 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. На 5 май, вторник, в президентската институция държавният глава ще приеме от 10 часа и 30 минути представители на парламентарната група на Прогресивна България. От 11 часа и 30 минути представители на парламентарната група на ГЕРБ СДС, от 12 и 30 часа на ДПС, от 14 часа представители на Демократична България, от 15 часа на Продължаваме промяната и от 16 часа представители на парламентарната група на Възраждане. След срещите с формациите, държавният глава ще направи изявление пред медиите. Оставяме около 2 милиарда евро повече в бюджета на следващото редовно правителство. Това заяви на брифинг в Министерският съвет служебният премиер Андрей Гюров. Служебното правителство е спасило от 400 милиона евро от второто и третото плащане по плана за възстановяване и устойчивост, каза Гюров. Оставяме държавата в много по-добро състояние от това, което заварихме, каза Андрей Гюров и добави, че са спечелени време и пари. От Българската агенция по безопасност на храните откриха над 360 кг негодни храни в столове за ученици, студенти и възрастни хора, кухни майки, обекти за раздаване на храна и кетеринг в различни части на страната. Нарушенията варират от продукти с изтекъл срок и без етикети до неправилно съхранение и сериозни хигиенни и инфраструктурни проблеми, съобщиха от агенцията. Най-тежкият случай е в област Силистра, където в столова към дом за стари хора са открити 231 кг. Храни в нарушение. Констатираните несъответствия са в 42 обекта, на които са издадени предписания. За по-тежките нарушения са съставени 11 акта. Софийската районна прокуратура обвини и задържа двама мъже за телефонна измама, при която е нанесена имотна вреда в размер на 34 000 евро и 2 000 лева на възрастна жена. На установено лице в телефонен разговор отправило заплахи към пенсионерката, след което с нея се свързал мъж, представящ се за полицейски инспектор. Той казал на възрастната жена, че тя може би е обект на престъпление, като поискал от нея да предостави пари за съдействие за залавяне на престъпниците. Полицейски служители са задържали двамата обвиняеми, у които са открити парите. Те са задържани за срок до 72 часа. Експозиционен център Флора е домакин на 41-то издание на националното изложение за цветя Флора 2026. Събитието се провежда в Морската градина на Бургас от 1 до 10 май и включва арт-инсталации от цветя, търговски зони и серия от съпътстващи събития. В изложението участват над 100 творци с 16 цветни композиции, изработени от живи цветя, плодове, текстил и други материали. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Първата ракета на България в мъжкия тенис Григор Димитров записа нов голям спад в световната ранглиста при мъжете. Бившият номер 3 в света се свлече с цели 33 позиции и отнесе под номер 170 в планетарната класация. Димитров има в актива си 365 точки, след като не успя да защити 90-те от достигането до трети кръг на Мастърс 1000 в Мадрид през миналият сезон. През тази седмица Димитров няма да стартира в надпревари и ще загуби нови 10 точки от участието му в основната схема на Мастърс 1000 в Рим преди една година.
2: Радио Мая. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, но ще остане почти без валежи и ще духа слаб и умерен северозападен вятър след обяд от североизток. Максималните температури ще са от 14 до 17 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
2: Он Клиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
1: Събуждате се. Слънчев лъч нежно галя лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е магия. Това е Къртън с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.

0: Genie Hall представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Караянидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Genie Hall. Мястото, където нощта започва истински.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
0: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
2: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очаква

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: 17 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. На 5 май, вторник, в президентската институция държавният глава ще приеме от 10 часа и 30 минути представители на парламентарната група на Прогресивна България. От 11 часа и 30 минути представители на парламентарната група на ГЕРБ СДС, от 12 и 30 часа на ДПС, от 14 часа представители на Демократична България, от 15 часа на Продължаваме промяната и от 16 часа представители на парламентарната група на Възраждане. След срещите с формациите, държавният глава ще направи изявление пред медиите. Оставяме около 2 милиарда евро повече в бюджета на следващото редовно правителство. Това заяви на брифинг в Министерският съвет служебният премиер Андрей Гюров. Служебното правителство е спасило от 400 милиона евро от второто и третото плащане по плана за възстановяване и устойчивост, каза Гюров. Оставяме държавата в много по-добро състояние от това, което заварихме, каза Андрей Гюров и добави, че са спечелени време и пари. От Българската агенция по безопасност на храните откриха над 360 кг негодни храни в столове за ученици, студенти и възрастни хора, кухни майки, обекти за раздаване на храна и кетеринг в различни части на страната. Нарушенията варират от продукти с изтекъл срок и без етикети до неправилно съхранение и сериозни хигиенни и инфраструктурни проблеми, съобщиха от агенцията. Най-тежкият случай е в област Силистра, където в столова към дом за стари хора са открити 231 кг. Храни в нарушение. Констатираните несъответствия са в 42 обекта, на които са издадени предписания. За по-тежките нарушения са съставени 11 акта. Софийската районна прокуратура обвини и задържа двама мъже за телефонна измама, при която е нанесена имотна вреда в размер на 34 000 евро и 2 000 лева на възрастна жена. На установено лице в телефонен разговор отправило заплахи към пенсионерката, след което с нея се свързал мъж, представящ се за полицейски инспектор. Той казал на възрастната жена, че тя може би е обект на престъпление, като поискал от нея да предостави пари за съдействие за залавяне на престъпниците. Полицейски служители са задържали двамата обвиняеми, у които са открити парите. Те са задържани за срок до 72 часа. Експозиционен център Флора е домакин на 41-то издание на националното изложение за цветя Флора 2026. Събитието се провежда в Морската градина на Бургас от 1 до 10 май и включва арт-инсталации от цветя, търговски зони и серия от съпътстващи събития. В изложението участват над 100 творци с 16 цветни композиции, изработени от живи цветя, плодове, текстил и други материали. Това са новините на Радио Май.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Манчестър Сити гостува на Евертън в матч от 35-ят кръг от Премьер Лиг. Срещата ще е на стадиона Хил Дикинсън с начален час 22 часа българско време. Мърсисайдци са 11-ти с 47 точки, но имат реална възможност поне за квота в Лигата на конференциите, защото седмият Брентфорд е с 51 и вече изигра матча си с Уест Хем. Шестият Борнемут също не е далеч с 52 точки. Сити е в борбата за титлата, заемайки второ място с 70 точки. Те изостават на 6 от Арсенал, но след днес ще са с матч по-малко заради отложения срещу Кристал Палас, който ще бъде на 13 май. Именно в този период гражданите ще имат седмица с 3 двубоя за 6 дни.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, но ще остане почти без валежи и ще духа слаб и умерен северозападен вятър след обяд от северо-исток. Максималните температури ще са от 14 до 17 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Ние от Две Оптик вярваме, че зрението не е просто яснота. То е увереност, стил, присъствие.
4: Във Вео Оптик очилата не са аксесуар, те са израз на личността, подбрани колекции, съвременен дизайн и професионална грижа за всяко зрение.
3: Във Вео Оптик всеки клиент е специален. Екипът ни работи с внимание, отношение и прецизност.
4: Очакваме ви в Бургас, улица Свети Свети Кирил и Методи, номер 3, до Компаса.
3: С нас от Вео Оптик не просто гледаш, а виждаш.
5: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
6: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
3: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
7: Okay,
3: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
8: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: Тото Карашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Искаш най-доброто за твоята трапеза?
2: Фирмен магазин от фермата село Калчево. 100% българско прясно свинско месо. Пресни месни продукти, субпродукти и полуфабрикати.
1: Фирмата разполага със собствена производствена база, изградена по европейски стандарт, и затворен цикъл на производство в село Калчево, област Ямбол.
3: Фирмен магазин, Бургас, улица Уилям Гладстон, 107.
1: От фермата село Калчево. Месо за твоята трапеза.
4: Искаш нещо различно днес?
5: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите кон или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
4: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
6: Посети ни още днес 087-291-215 или holiday4u.eu.
7: Най-добрата станция за музика.
8: Майя.
9: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
8: Радио Майя. Feel the music.

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
2: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас. Джини Хоу представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Кареанидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хол. Мястото, където нощта започва истински.
3: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и Логистичен парк, промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 4 до 9 май в шоурума на Силва Старо Бургас на улица Стефан Стамболов, номер 103. Очакваме те със специални цени и много изненади.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
7: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. На 5 май, вторник, в президентската институция държавният глава ще приеме от 10 часа и 30 минути представители на парламентарната група на Прогресивна България. От 11 часа и 30 минути представители на парламентарната група на ГЕРБ СДС, от 12 и 30 часа на ДПС, от 14 часа представители на Демократична България, от 15 часа на Продължаваме промяната и от 16 часа представители на парламентарната група на Възраждане. След срещите с формациите, държавният глава ще направи изявление пред медиите. Оставяме около 2 милиарда евро повече в бюджета на следващото редовно правителство. Това заяви на брифинг в Министерският съвет служебният премиер Андрей Гюров. Служебното правителство е спасило от 400 милиона евро от второто и третото плащане по плана за възстановяване и устойчивост, каза Гюров. Оставяме държавата в много по-добро състояние от това, което заварихме, каза Андрей Гюров и добави, че са спечелени време и пари. От Българската агенция по безопасност на храните откриха над 360 кг негодни храни в столове за ученици, студенти и възрастни хора, кухни майки, обекти за раздаване на храна и кетеринг в различни части на страната. Нарушенията варират от продукти с изтекъл срок и без етикети до неправилно съхранение и сериозни хигиенни и инфраструктурни проблеми, съобщиха от агенцията. Най-тежкият случай е в област Силистра, където в столова към дом за стари хора са открити 231 кг. Храни в нарушение. Констатираните несъответствия са в 42 обекта, на които са издадени предписания. За по-тежките нарушения са съставени 11 акта. Софийската районна прокуратура обвини и задържа двама мъже за телефонна измама, при която е нанесена имотна вреда в размер на 34 000 евро и 2 000 лева на възрастна жена. На установено лице в телефонен разговор отправило заплахи към пенсионерката, след което с нея се свързал мъж, представящ се за полицейски инспектор. Той казал на възрастната жена, че тя може би е обект на престъпление, като поискал от нея да предостави пари за съдействие за залавяне на престъпниците. Полицейски служители са задържали двамата обвиняеми, у които са открити парите. Те са задържани за срок до 72 часа. Експозиционен център Флора е домакин на 41-то издание на Националното изложение за цветя Флора 2026. Събитието се провежда в Морската градина на Бургас от 1 до 10 май и включва арт-инсталации от цветя, търговски зони и серия от съпътстващи събития. В изложението участват над 100 творци с 16 цветни композиции, изработени от живи цветя, плодове, текстил и други материали. Това са новините на Радио Май.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Първата ракета на България в мъжкия тенис Григор Димитров записа нов голям спад в световната ранглиста при мъжете. Бившият номер 3 в света се свлече с цели 33 позиции и отнесе под номер 170 в планетарната класация. Димитров има в актива си 365 точки, след като не успя да защити 90-те от достигането до трети кръг на Мастърс 1000 в Мадрид през миналият сезон. През тази седмица Димитров няма да стартира в надпревари и ще загуби нови 10 точки от участието му в основната схема на Мастърс 1000 в Рим преди една година.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, но ще остане почти без валежи и ще духа слаб и умерен северозападен вятър след обяд от северо-исток. Максималните температури ще са от 14 до 17 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Искаш нещо различно днес?
4: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
3: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
1: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
0: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи за

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и Логистичен парк, промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
3: Дега, Дега, Дега газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
4: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 4 до 9 май в шоурума на Силвър Старо Бургас на улица Стефан Стамболов номер 103. Очакваме те с специални цени и много изненади.
5: Радио Майя.
6: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
7: Радио Майя. Feel the music.

0: искаш най-доброто за твоята трапеза.
1: Фирмен магазин от фермата село Калчево. 100% българско прясно свинско месо. Пресни местни продукти, субпродукти и полуфабрикати.
0: Фирмата разполага със собствена производствена база, изградена по европейски стандарт, и затворен цикъл на производство в село Калчево, област Ямбол.
2: Фирмен магазин Бургас, улица Уилям Гладстон, 107.
0: От фермата село Калчево. Месо за твоята трапеза.
3: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
4: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
5: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
6: Okay,
5: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
7: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.

0: 20 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Напълно екстравагантен Пип Шоу Бар. Заведението, което ще се представи пред своите клиенти с новия си интерфейс. Посетете Пип Шоу Бар Бургас. В Пип Шоу Бар ви очакват уникални шоу програми. Ела, виж и остани в Пип Шоу Бар Бургас. На улица Апостол Карамитев 10.
1: Рекламираният продукт, услуга е предназначен за лица над 18 години.

0: 21 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Напълно екстравагантен Пип Шоу Бар. Заведението, което ще се представи пред своите клиенти с новия си интерфейс. Посетете Пип Шоу Бар Бургас. В Пип Шоу Бар ви очакват уникални шоу програми. Ела, виж и остани в Пип Шоу Бар Бургас. На улица Апостол Карамитев 10.
1: Рекламираният продукт, услуга е предназначен за лица над 18 години.
2: Станция за музика
3: Майя.
4: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
3: Радио Майя. Feel the music.

0: напълно екстравагантен Peep Show Bar. Заведението, което ще се представи пред своите клиенти с новия си интерфейс. Посетете Peep Show Bar Бургас. В Peep Show Bar ви очакват уникални шоу програми. Ела, виж и остани в Peep Show Bar Бургас. На улица Апостол Карамитев 10.
1: Рекламираният продукт, услуга е предназначен за лица над 18 години.
2: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте

0: Напълно екстравагантен Peep Show Bar. Заведението, което ще се представи пред своите клиенти с новия си интерфейс. Посетете Peep Show Bar Бургас. В Peep Show Bar ви очакват уникални шоу програми. Ела, виж и остани в Peep Show Bar Бургас. На улица Апостол Карамитев 10.
1: Рекламираният продукт, услуга е предназначен за лица над 18 години.
2: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: напълно екстравагантен Peep Show Bar. Заведението, което ще се представи пред своите клиенти с новия си интерфейс. Посетете Peep Show Bar Бургас. В Peep Show Bar ви очакват уникални шоу програми. Ела, виж и остани в Peep Show Bar Бургас. На улица Апостол Карамитев 10.
1: Рекламираният продукт, услуга е предназначен за лица над 18 години.
2: Отново музика.
3: Радио Майя.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
4: Радио Майя. Feel the music.

0 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват

0: един часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.